bandan ya kadisatu bandan kadisatu val ya imazab mini yobu njor memu way turu wanga njor agroqa kadisatu mangi len di jale ma sam mi ci njor ay way mamu way tur manga njor neex dam gune sinna dam gune ak anna dam gune ak baat ma dam gune